0: Билетлар кассир.ру сайтында.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бранчир. ОКН 118-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
0: тоқсан беш.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: دوستлар, вақт 21 сағат 39 минут. Я сізді намаз оқыламын. Әлгі минутларда біз енді дауам етеміз. Қайырлы кешлер болсын. Айдар Ғалимов, Хамид Мәтқаримов, Илна Сафиуллин, Эльсия Бадреддинова, Игорь Искандаров. Бұл сағатта.